0: Green lidt, når fra grøn, der pjetterer. Så han der one year old lige kvart, der var han kvart, at der ved sød, at det ikke er. Det ved sød, at jeg er grøn, der er i, at det ikke er. Det er ikke noget, der er fra grøn, der. Green sigt, der kan alt dig kvart. Jeg har sjovt ikke tjovt, jeg har sjovt sjovt, jeg har sjovt. Jeg har sjovt, jeg har sjovt, jeg har sjovt, jeg har sjovt. Ej, der kan have vel det, end jeg har det. Det er sjovt, jeg har sjovt, jeg har sjovt, jeg har sjovt. Der er noget fra kvantak. Ej, det er noget fra kvantak, så en kæft, der er noget fra kvantak, og godt fra tjovt. Ej, kun tak. Nu får han tit næst i. Tid når der er et indtryk nu i, kan han få kontakt. Eller han til Times, kan han få kontakt. Hvis jeg kunne nå det, den tid, kan der sige, sin her, der sige, sin tog, kan sige, der kan have talt der gode nu. Sin tog, kan jeg kunne nå nint af nu. Sitten siitä, että George ei suosi sitä. Sitten intoissa, että ne tavat liian ei aikoja inha. Jento kun todella jäät, sen seidalla on niin leitä tavat liian. Nyt sen seidalla haada kahden taikkoa. Että siinä leitä tavat liian seidat suosi. Uutset, että ne näe ei Jontjik. Ja sikke tja da jovan tjoda ei. Vita tjeja tjeja ja no. Kiit tjeja no. Eta tjekvan tjeja tjoda ja. Tjennin kaiku tjeja tjeja tjeja. Viis. Tjen tjohal tjeja da kin. Tjeta pjentjik na tjefesi. In chicknet data so yet san tsaida junior later the clita eta the kutishika tan taita ya no van ichin shita so pinyin man khaka so nanna ita so yet pin choye ten to elti anna kha itli ku so yanet khaya ko ay ildika shuntay ko untit sa kaydeti ay ildika tantay ay kutin chita jan tin chita jan at in ildik ayano tapawa train tray ayano inyan akakot at chita at tray Kerai akhaku kaya tetapi cintaning kai itu awak cina terlarian. Aku cinta cinta san, aku nanti cinta san. Kut aini cinta. Tak kaya tiak kini san kau benci kau san. Ibi trujut akhain kiu tayano. Ei tässä kohtaan takaa, että oikeastaan aikuiset ja kunno unnoita itsekin. Nyt sinne on entehdä ihtoa, se on lisoen. Ihtoa tänne, kun suosuu kohtaan chokoleja, treveen sitten. Jotti kutsi tetrevi innoitavat. Oittitsin jo aikanaatki tältäisiä. Jizal khairia. Patti ikataha tsuju jäsa tsuju juvitsi jatsak. Akko, jutu katsi.
1: Hey, it's me, Dylan Stone, and we're just putting on our parachute pants. We're getting the DeLorean all polished up, and then we're ready to take a little trip to the past to visit all your favorite singers. Is the car ready yet, Biff?
2: Just finishing up the second coat now.
1: Good. I got my Walkman in my pocket, and I just might make a stop at the MTV Awards. If you think video killed the radio star, think again. So don't forget to join me every Saturday from 6 to 8 p.m. for Vinyl on Chrome, right here on CKLB Radio.